0: Täällä Mari Boine, Krehta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma. Ja mulla meldä hälle stämmen ja den radio nomalla Alma Radio, ordentlig radio.
1: God morgon, min kära, har du sovit gott?